Metaba ikijuma, saa tomonobo enkakenya, ningame enkitengena na gutu orore ilenkai. Enkitengena na nikiaki Through the Bible, TTB, Tietomayan.